Stich qui sorec in me ne bon gnau da smrt ne gadni da oče naš da naš gospod